0: Sportski mikrofon.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.